kam jau veikā mājīt? Ja tēl tad ormoš vispētāji. Jēvoja, sukare, ja hīva, mun, mīs jurrap tāpin, mīs jurrap pirra, pirra, pirra, pirra.